0: Ponya.
1: Nian ya, Ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Chen bie sui mi zai wa xie ge da.
0: Chi yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nam ge chuo le xin.